0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Tersaartumi piirinik pisiguit ingerlaannaq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periarfissarilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikku supiitni. Fitness kiel isuraffiatatkanittuq ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut akasingornermit tassimangornermut akeringitsumik makkunanga pillertassaaq. Café Juicy millertor smoothie sissum. Ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat. Эггарсаатисиллу оқиннерулерсиллуит мисигиссаатиллу амуниаккат қаминнерулерсоқ уллорлуунни теққанорри оқиматсигалуарпат фитнесгиилми хуллааккут сумусартарит уллор аалларнерлуарук уллуп аалларсингиннерани
3: опус сулиффеқарфиннут татигинартумик аттавеқаасерсуусарпугут иммаккут нунамилу опус наггат киеллими паасисақарнеруит ималууни тианерлутит уунга телефон 32-32-13 Opus Sida Kanu ikkalu oppillu niit Atta verattittiju anattu
0: Nanoq FM